0: Your husband is coming.
1: Afir de News vun Havaningner Musik vum Symbol besser bekanntener Prince. The most beautiful girl in the world. Gute Moin, Obert Erdl.